0: Where did you come from, Cutnato?
1: Ușivai popolno politie. С радием Ена.
2: Обожуем, говорит. Зарц море, солнце, рутине.
3: Poliția.
4: Politni Radio 1.
1: Veci poliția. In veci dobre glasbe.